0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det er ikke det dum toer betyr, best
2: for. Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sakte, stakkars folk, som aldri sløste vekk sin tid.

Show Me ifra Team Me. Du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet. God tirsdag. I kveld så spiller vi Radio Bingo. Det spiller vi klokka 20. Tirsdags bingoen spiller vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæser.
10: Blæblæs,
9: blæs, blæs.
10: Blæs, blæs, blæs.
8: Vel blåst.
11: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

mange som ringer oss nå. Har du bingo på tall 80 eller 90, så du dessverre for sent. Bingo på 80 og 90, det dessverre for sent.

0: bingo, det fick vi på tallet 10, och efter tallet 10 så rakk jeg å lese 84 og 18. Vi skal fortsette, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 54 5 4 46 4 6 42 4 2 69 6 9 74 7 4 31 3 1 Nummer 6 Nummer 6 48 4 8 Nummer 5 Nummer 5 62 6 2 50 5 0 24 2 4 34 3 4 51 5 1 45 4 5 28 2 8 72 7 2 25 2 5 39 3 9 40 4 0 41 4 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 9 Nummer 9 14 1 4 12 1 2 27, 2, 7.

Bingo I rekke på tallet 87, og etter 87 så rakk jeg å lese 39, 14 og 34. Vi spiller videre vi, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 6. Nummer 6. Syttiseks, sju, seks. Førti, fire, null. Trettito, tre, to. Nummer 8. Nummer 8. Førti to. Fire. To. Femti. Fem. Null. Førtini, fire, ni. Femten, en, fem. Nummer fem, nummer fem. Åttitre, åtte, tre. Femtiseks, fem, seks. Nummer sju, nummer sju. Tjue en, to, en. Femtifire, fem, fire. Seksti, seks, null. Femtini, fem, ni. Åttifire, åtte, fire. Trettitre, tre, tre. Femtito, fem, to. Nummer to, nummer to. Syttisju, sju, sju. Nitti, ni, null. Trettiåtte, tre, åtte.
31 3 1 89 8 9 78 7 8

0: Hei, det en Sondre I Trysil Bil- og Bilutleie. Nå har vi fylt opp butikken med mange godbiter, både el, hybrid, bensin og diesel. Hvis du bare trenger få solgt den du har, så tar vi igjen en kikk på deg også. Blir vi enige, får du penger samme dag. Stikk innom Stian og meg, så finner vi en løsning.
1: Trysil Bil- og Bilutleie.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
4: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
3: Får masse komplimenter for den.
4: Jeg ikke for toeren.
3: Ja, men jeg får det.
4: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
3: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
5: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.